Vesna Miculinić Prešnjak. Od lipote tvoje. Prvo lehreš spat, sunce se na pini toči, obrazi luštra, omput v oči skoči, tvoje, tvoje. Da seden pul tebe, kot diteva krilo. Gjedan, fumaš i kako ti se vlasi na suncu zlate, bez sede pak šušnjaju, če je peza da grote, i ćutin, vali su stali, i ti ti muče, od lipote tvoje, od lipote tvoje.